0: Ka taro fatu ya Charles Michael na veau na rol mafta mai sa no mai sa
1: ya mside lua mside lua va pia e ele nga ali i oro tu sier ku spa ia ta me ro sier nga ali ya di ton si si e ile tua e fa ma oni e sta ku polo inga le tua e ro mo ile tua ra uai e le ma sau da nga inga e le sau da nga inga ia o sidi o ai lai le le nga ali le
0: Pa vo mai tatu nu sidi mai a Sam. O ile nga ri i ele mta ulanga ina sa ola mio. Ro ta o mai le fio ngare tua. Ai ngoro nga ri.
2: Sony! Sa alu mo po!

0: Tu sa nome ma fonu fa mure.
1: Tu nome Valu fo Puerto.
0: Tu tu nome Valu fo Puerto. Pe ya nga, ya nga. Mm, nga a.
1: La nga ko
0: ina ulpe. Me ole te lo te tu nome Valu a le tu ma fo fo fo fo fo Puerto. Mi sa ora fo Puerto. Mm.
1: No wo esa cua.
0: Ana ife meu no foi nga tupu.
1: Vai o nga dia la la la o ti fa pula ia.
0: Ana ife mai ana la tu tu no me mo o gile fa tu o irung ala nga fa meu no foi nga tupu. O ke ia kuro.
1: Ole. Ten pai foi ne dinga.
0: Ole winga na tala Yesu fo mai u tu si a ngoro Yesu u tu si ro no winga e refer thing to ai sa fa ma fu isa tani lu buna fa so so Yesu u tu si

0: Ore a se me e se mai ai uta le se kara, mai i se so o o i so, sili mai a patea, sili mai a mai fono. Alo,
1: ne
0: tupe o ne o mai o me vea nga umma. Yo, o sau fur ngalo ngalo me, o mama umse, ngalo ngalo si. Yo si di ba sem da la um. Ora au ngare ku si lom ku fo di sa bo, fa be ora au tolu. Da ura fa ul fale mal fa mal ul fa ul va. Mal la ul fa sa ka ul. Ora ora au tolu.
1: Ye ngo ora.
0: Señor ala. Ora ala di fidele. Ya.
1: Kuwa kula ini mau

0: He has voted for peace.
1: I'm on Timo Teo.
0: Fear.
1: Oh, can I look at the book?
0: Timoteo,
1: O mual Timoteo e ono foi upo se fulu. O mual Timoteo e ono foi upo se fulu.
0: O mual Timoteo e ono foi upo se fulu. Wale mnao, I took your pohaida o vera nga umba.
1: The love of money. The love of money. Is the root of all evil.
0: Zidi.
1: Tano mai.
0: E mo wai upu nei. O e lulu malo i mata.
1: Kere sele mara lang fia fia.
0: E mo ore fere nga fau.
1: Jeje.
0: Awa ke polo se ema le fuele o lo le lile.
1: Salamu sara ulu ono. Salamu sara ulu ono.
0: Rafael.
1: Foi bom uma como ele.
0: Foi por Lima.
1: Yeah, Lima por um já ngala. Got it. They that sow in tears shall reap in joy.
0: Le
1: mete lulu et sele sele. Sue vai po febi ngol puna, fe mete lulu et sele sele. Uso mesa fe sa kaulu, mesa fe sa kaulu, sula la aul olive, pole oak, pole pine, ah pole la fa fa sa mol pine.
0: The painga,
1: painga, olive, mar oak, or oak la le ila, aule ka ole legend of the dogwood, dogwood,
0: yeah. Oak tree,
1: ole oak tree, e ka ui,
0: yeah, lai ma,
1: e ka ui sanin kua yor tape netto,
0: ai amu, yala, fai,
1: kukas, chanamai,
0: Or kendiri ga yaitia, or kalen kendiri ga yaitia, dekai sa iloma leo Konstantin. Ya winga Konstantin e tio fika lomba. E o e mai sa kaudu. O lo leo fika fika su e vui o Israel. Ok, go fa asingo a ye, Israel de bongo korko. Bongo mai doi ngala au. Ola au da wa ofo. O sa kaudu a makina pala. Tambe lo e koe ke u fal nei koe polesi nei lomba. Uma lo a koe koe ke u nei la au koe koe fai fal nei ya ya ki lo pura la au. A se vai ke kogu ma te dinga, fa vai. O ka di kogu ya kuk de kai kai lomba o konstasi. O le o li de ka fai in sakam. Ya uma lo a vali go sakam. Koe vali, vali sabang ayo vali vali auroma. Ma koe keu keu iye iye kongka iye bang ayo aroma ngaka di. Ma koe keu wal ma koe ufi ede ma koe ufi ufi saka wu. Kula kongo kusa kio. Iye amero keu. Ay baila lo keu kongo hangai kongo le. Ore go vangale ir kupu, kupu sa ore, da fori go ore ko, te kure te vangale ir kupu sa.
1: O le Vatican.
0: Vatican. O ngala ngai, le isa kuro yisi.
1: Apocryphal, apocryphal.
0: Kuke loi.
1: Golden legend, please.
0: Kuke loi ngamu. O sa kilo le besi, le nau kere gugo sa kubu. O le asia wina ngisa kuro yisi. e fai masu vania. O le mali o Iesu, a wae tali kongu i konsati. O pika pika lo mga pasa kuro, a pasa kuro i a Iesu.
1: O tai?
0: O tai ka, sabai o le o rizu. Ia ua baua mai tā kuro i, i koi si akira i konsati no,
1: Cyprus or cedar or you cedar pine and cypress
0: yo le le mongo ori te tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu